0: שלי. ספר על הבלבלים, הייתי בא באמת? הייתי בא.
1: RRC, toca o que você mais gosta de ouvir.